Čini mi se čini Magla Band u 15.6. Slušate S. Tri vesti u tri. I deset. Evo onih tri vesti koje vjerojatno niste čuli nigde još uvek. Prva vest glasi da Messi juče objavio da se sa 39 godina da je završio reprezentativnu karijeru posle nastupa na 6 svetskih prvenstava. Iako neće više igrati za nacionalni tim, ostaje u Inter Miami sa kojim ima ugovor do kraja 2028. Druga vest, Banja Luka je svojim đacima obezbedila dupli set knjiga za školu, jedan ostaje kod kuće, a drugi ih čeka u školi, u učionicama kako ne bi teglili teške rančeve i krivili kičmu, u škole nosi samo radne sveske. I treća vest, kompanija Dyson, poznata po inovativnim usisivačima i fenovima za kosu, izbacila je novi proizvod, a to je AI električna četkica za zube sa ugrađenom kamericom koja traži šupljine u zubima i prska vodu u njih, a košta $500.

Ne zovi me, novi zvuk na Radio S, bila je ovo Anđelina i Soba 402. A kad smo već kod novog zvuka, nove generacije, seti se one majice u kojoj se oznojiš za 10 minuta. E pa, ti si sad ta majica. Kakve to veze ima sa novom generacijom? Pa, Gen Z ima novu omiljenu uvredu, a to je polijester. Nije više stvar u modi, o materijalu, nego u tome koliko si fake. Da. Novi mladi su skopirali da smo postali kao jeftina tkanina. Dakle, sijamo se na slikama, a iznutra plastika i znoj iz polijestera. Dakle, nova uvreda je da si ti bukvalno taj polijester. Kolega na LinkedInu koji je zahvalan na prilici i koji nam objašnjava njegov razvojni put, čist polijester. Komšinica, recimo, koja kroz filtere nema ni pore, ni pola nosa, a ni one šlaufe, polijester princeza. I dobro, ako smo već svi polijester, kako kaže Gen Z, hajde da sad malo raskrinkamo taj lažni sjaj oko nas. Piši mi na Viber radija S 065 44 494. Dakle, koja je najviše polijester situacija koje si prisustvao? Recimo, onaj možda spontani video sa venčanja koji se snima na 6 puta, ili recimo, koja je to najpolijester osoba iz tvoje okoline? Samo jedna rečenica, čekam tvoj primjer foliranja i još jednom 065 44 494 Viber broj Radija S.

0: časovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farma.